Israel, nti nyame ba ene da ewutie me. Sa wo nso beti ho na wo twen awurade. Wo mpae bom na samne akom jini mu a. Wo nso so awurade besa sa wo din na wo din kunim.